ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Prvo bo še oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 17 do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
2: Frajerske novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči so oprte zlasti v resnico, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija, na levici medtem očitajo sprenevedanje. Hrvaški cariniki so namenjen prehodu Tovarnik blizu meje Srbijo ustavili Slovenca, ki je prevažal skoraj 130 litrov herbicidov, pesticidov in veterinarskih zdravil ter 4 plinske jeklenke. Plačati bo moral globo v višini več kot 13 000 evrov, pa tudi za dobrih 1700 evrov stroškov za uničenje blaga. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani, ki so prvo tekmo prejšnji teden dobili spet proti 4, so včeraj na povratni polfinalni tekmi v Minhnu z Bayernom igrali 1-1. Finale bo 30. maja v Budimpešti.
2: Se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, gasilski dom Dolič. 9.30. gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
5: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi. Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
6: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobro jutro, Frajer.

0: Arim, frajerke.
1: Dobro jutro.
0: Z vami smo natole jutro Ivana in Teja in vi poslušate Radio Frajer.
1: Tako je, evo, Lucije res da ni, ampak je pa dobra glasba in sicer kmalu bomo slišali Tilčeh, Abi, Abi, Modrijani, Ti moja rožica, pred tema dvema bomo pa najprej slišali Razigrani, Več kot prijatelja. Uživajte.

0: informacije.
1: Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Prva bo še oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 17 do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V ljubljanski Šiški sta se včeraj v razmiku le nekaj ur zgodila dva napada na žensko. Po dopoldanskem ob Celovški cesti, ko je 50-letnik z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, se je popoldne podoben incident zgodil še v bližini Drenikove, kjer naj bi domnevno 52-letni moški z nožem napadel 31-letnico. Po neuradnih informacijah dnevnika je napadena partnerica napadalčevega brata. Ženska se je zatekla na ulico, kjer se je sesedla na pločnik, na kraj so prihiteli reševalci, njene poškodbe so zelo resne. Ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija bo danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Do obiska prihaja v času, ko je bil prvi ameriški papež deležen ostrih kritik predsednika Trumpa zaradi protivojne retorike. Rubijo je sicer zanikal, da bi bil namen obiska pomiritev odnosov s papežem. Nogometaši Paris Saint-Germaina so se še drugič zapored uvrstili v veliki finale Lige prvakov, potem ko so na povratni polfinalni tekmi včeraj v Minhnu remizirali z Bayernom, bilo je 1-1. Prvi si je finale priboril londonski Arsenal.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši. Evo, ste pa v družbi dveh frajerk, in sicer Ivane in Teje.
3: Ja, ojla, ojla.
2: Ja, sem že skoraj mislila reči Ivane in Lucije.
3: Ja, ej, tak smo navajene, da je prav hecno, če nam manjka, ampak vsem skrbimo za dobro glasbo, vsem se družimo z vami in no, zdaj poleg tega nekaj sem omenila dobro slovensko glasbo, zdaj le ravno pride ena lepa, taka že poletna pesem od ansambla Tris z naslovom Simona.
2: Ja, in kot zanimivo, vam lahko povemo, da je zasedba, ki prihaja iz okolice Radeč, štiričlanska, v njej so bili pa prej trije bratje, Dušan, Matija in Matevš Lazar, lani pa se mi je pridružil tudi njihov bratranec Blaž Novak, tako da v bistvu se je
3: zanimivo.
2: Užlahtija, ne?
3: Ja, res, mislim, tudi zgleda glasbeni talent in to moš imeti res
2: v genih.
3: Ja, v genih.
2: Ivana, tudi. Ti vem, da poješ. Ja. Pa to, a si kdaj razmišljala, da bi imela band?
3: Drugač, veš, da sem pač zelo rada bi tudi še zdaj pela, tako da to bom kje začela, no, da bi veš tako, ne vem, kaj objavila, veš.
2: Je mogoče pač, te pa čaka kakšna karijera kot pevka
3: no,
2: v kakšnem ansamblu.
3: Jaz se vidim zdaj ansambli, kar dosti iščejo, no, res zasedim ful velik teh objav, no, za pevke in tak.
2: Ja, lej, pa ne vem, kaj čakaš. Ja. V glavnem, lej, mogoče kdaj našo Ivano zasledite kot pevko na kakšni veselici, v kakšnem ansamblu, joj, zdaj se mi zatika. V glavnem, zdaj pa med nas prihaja na Gajivi Tris in

0: Slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Savlje iz smeri za Dobrove je promet oviran zaradi povožene živali. Gneča je tudi to jutro na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, zlasti proti Ljubljani. Danes bo sprva oblačno, čez dan pa se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, dnevne temperature od 17 do 23 stopinj, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho vreme.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Magna bi lahko spet obudila eno največjih tujih investicij v Sloveniji. Po informacijah časnika Večer naj bi bili v zaključnih pogovorih s kitajskim proizvajalcem električnih vozil, ki želi proizvodnjo zaradi evropskih carin postaviti v Evropsko unijo. Projekt bi lahko občini Hoče Slivnica prinesel več kot 1000 novih delovnih mest in investicije vredno več kot 500 milijard evrov. Po nogometaših Arsenala so se v veliki finale Lige prvakov prebili še zvezdniki moštva Paris Saint-Germain. Francozi so bili v dveh tekmah s skupnim izidom 6-5 boljši od igralcev minhenskega Bayerna. Veliki finale bo 30. maja v Budimpešti. Bled pa bo to nedeljo spet zaživel v zvoki harmonik. Tradicionalna prireditev harmonike ob Blejskem jezeru bo povezala harmonikarje, glasbene skupine, obiskovalce in ljubitelje domače glasbe. Letos pa bo dogajanje spremljala tudi dobrodelna akcija.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole, od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu, vstopnine ni.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Obiščite Autobink, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis. Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Ja, Radio Frajer je tukaj z vami še zmeri in še zmeri smo tudi v vaši družbi. Teja in Ivana,
9: Ja, pa v bistvu zdajla zraven eno pomoč.
8: Tako
9: sicer,
8: je. Ja, Teja, povej, kdo je z nama.
9: Ja, najin sodelovc Nejc nam je prinesel kavico in jaz mislim, glede na to, kak je on prijazen do noja, ko Lucije ni, da on hoče skrivno audicijo narediti.
8: Možno.
9: Si ti želiš biti nov frajer slučajno?
10: Ja, jaz mislim, da rabite eno moško energijo. Preveč ženske.
9: Dej mi povej, kaj je najbolj frajerska lastnost, ki jo imaš?
10: Da ugodim sodelovkam.
8: Ja, drugače, Nec je res zelo prijazen sodelovc. Zmeri, ko gre po malco, nas vpraša, če tudi nam kaj prinese, kavice nam kuha.
9: Sicer nam pol dvojno zaračuna, ampak kuzma malenkosti.
8: Ne, mislim, da ima kar frajerska energijo.
9: Nec, a bi ti bil frajer?
10: Ja, jaz sem frajer.
9: Pe ti si frajer,
8: kaj? Ne bomo res svoj najljubši komad.
9: Zdaj smo pa tam.
10: Vem, od Modrijani. Počasi segam po tebi.
9: No, mi bomo počasi segali po kavici, tole, ne vem, če jih prav povedal. Ni, ampak da imamo, evo, mi pa vam pustimo samo dobro glasbo. Ivana, prepuščam ti besedo.
8: Evo, zdajle najprej prihaja na vaše zvočnike ansambel Užitek, trikrat na to pa še ansambel Smeh. Hvala vam, prijatelji, in Tjaša Božič v koruzi. Tako da, Nec, hvala ti, prijatelj, da si se nama pridružil.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani promet ovira pneumatika na vozišču, na dolenski avtocesti pa je zaradi okvare vozila med Mirno Pečjo in Trednjem vzhod promet oviran v smeri Ljubljane. Na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Savlje iz smeri za Dobrove je promet oviran zaradi povožene živali. Gneča je tudi to jutro v smeri večjih mest. Danes bo sprva oblačno, čez dan pa se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, dnevne temperature od 17 do 23 stopinj, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho vreme.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči so oprte zlasti v resnicam, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija, na levici medtem očitajo sprenevedanje. Sosednjo Italijo pa je včeraj zajelo silovito neurje s točo, ki je v nekaterih delih Lombardije povzročilo poplave, ohromilo promet in ponekod povsem pobelilo ulice. Prizori so bili za začetek maja nenavadni in precej dramatični, točo so morali odstranjevati tudi snežnimi plugi. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani, ki so prvo tekmo prejšnji teden dobili s 5-4, so včeraj na povratni polfinalni tekmi v Minhnu z Bayernom igrali 1-1. Finale bo 30. maja v Budimpešti.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, dobro jutro z Radija Frajer, vam želiva Ivana in Teja.
3: Dobro jutro.
2: Ja, ne vem pa, če ste vedeli, danes je tudi svetovni dan turizma.
3: Res je, danes obeležujemo torej svetovni dan turizma, National Tourism Day, ki poudarja pomen turizma za gospodarstvo, kulturo in povezovanje ljudi po svetu. Turizem ne pomeni samo dopusta in potovanj, ampak tudi podporo lokalnim skupnostim, kulinariki, tradiciji in pa znamenitostim.
2: Ja, točno tako. V bistvu, turizem prinese in kabnarja in preživlja mnogo ljudi in domačinov in pa še fajn je za tiste, ki potujejo. Drugač pa fun fact, najbolj obiskana turistična znamenitost na svetu je še vedno Eiffelov stolp v Parizu.
3: Oh.
2: Kar pa se tiče Slovenije, jo pa letno obišče več milijonov turistov, največ tujcev pa pride iz Nemčije, Italije in Avstrije.
3: Wow, in jaz se grem staviti, da je med najbolj turističnimi točkami definitivno tudi Blejsko jezero.
2: Ja, res je, na samem vrhu je Blejsko jezero, drugač pa zelo visoko so tudi Postojnska jama, ena najbolj obiskalnih jam na svetu, pa Ljubljana, posebej stari del mesta in Tromostovje, Triglavski narodni park, Predjamski grad, pa Piran, Zartmorja in mediteranskega vajba, res je lepa, ne?
3: Res je. Imamo zelo veliko enih lepih krajev, posebnih krajev in Slovenija je res ena taka zelo lepa dežela. Ima pa tudi ogromno skritih kotičkov, ki niso tukaj turistično pač znani in se splača malo pobrskati, pa sploh kje vprašati kakšne domačine ali pa kogarkoli, da imate lepo idejo za en vikend izlet.
2: Ja, jaz se strinjam. Včasih, sploh v tistih, ne vem, ki so dopusti, oziroma dopusti, prazniki pa to, prav paše iti nekama tako, kar ni, kjer ni tok turistov, pa da uživaš brez zgužbe pa tega.
3: Pa da najdeš en tak skriti kotiček v bistvu, ne?
2: Ja, luštanje. Ja. Tako da, če imate vi kakšen skriti kotiček, nam ga pa kar zaupajte, napišite na Instagram, nam pošljite ali pa kaj. Me z veseljem pridemo pogledati. No, vi pa uživajte v dobri glas.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje nared?

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod proti Ljubljani zaprt počasni pas. Gneča je na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, zlasti na cestah proti Ljubljani. Danes bo sprva oblačno, čez dan pa se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, dnevne temperature od 17 do 23 stopinj, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho vreme.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V ljubljanski Šiški sta se včeraj v razmiku le nekaj ur zgodila dva napada na žensko. Po dopoldanskem ob Celovški cesti, ko je 50-letnik z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, se je popoldne podoben incident zgodil še v bližini Drenikove, kjer naj bi domnevno 52-letni moški z nožem napadel 31-letnico. Po neuradnih informacijah dnevnika je napadena partnerica napadalčevega brata. Ženska se je zatekla na ulico, kjer se je sesedla na pločnik, na kraj so prihiteli reševalci, njene poškodbe so zelo resne. Finale nogometne lige prvakov pa bo letos ponovitev lanskega polfinala med PSG-jem in Arsenalom. Parižani so včeraj v Minhnu remizirali z Bayernom, skupaj pa so bili na dveh tekmah boljši, kar je branilce naslova spet vodilo v veliki finale, ta bo 30. maja v Budimpešti. V Ljubljani se začenja že 68. prireditev Pot ob žici. Eden največjih športno-rekreativnih dogodkov v Sloveniji vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Danes pa se bo dogajanje začelo z udeležbo otrok iz ljubljanskih vrtcev, jutri bo potekal še pohod za osnovnošolce.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
4: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
5: Frajerski priparti! V soboto 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara čakajo vas kostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni!
6: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro, dragi naši.
9: Dobro jutro.
8: Evo, vi pa ste v družbi Radia Frajer in pa Ivane in Teje.
9: Ja, res je.
8: Takole naše Lusike danes ni z nami, je pa dobra glasba, ne?
9: Res je.
8: Dobra glasba vedno in posod, zato zdaj na vaše zvočnike prihaja Domen Kumer, Špela Grošelj, S tabo je vedno lepo, Modrijani, Rada da in

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti je v delovni zapori med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi okvare tovornjaka zaprt desni pas, nastaja zastoj. Pozor na podravski avtocesti med razcepom Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškuju, tam žival ovira promet. Na gorenski avtocesti je zastoj med Naklim in Kranjem proti Ljubljani. Danes bo sprva še oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo, bo pa še nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, sončna in topla bo tudi sobota.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Magna bi lahko spet obudila eno največjih tujih investicij v Sloveniji. Po informacijah časnika Večer naj bi bili v zaključnih pogovorih s kitajskim proizvajalcem električnih vozil, ki želi proizvodnjo zaradi evropskih carin postaviti v Evropsko unijo. Projekt bi lahko občini Hoče Slivnica prinesel več kot 1000 novih delovnih mest in investicije v vredno več kot 500 milijard evrov. Hrvaški cariniki so na menem prehodu Tovarnik blizu meje Srbijo ustavili Slovenca, ki je prevažal skoraj 130 litrov herbicidov, pesticidov in veterinarskih zdravil ter 4 plinske jeklenke. Plačati bo moral globo v višini več kot 13 tisoč evrov, pa tudi za dobrih 1700 evrov stroškov za uničenje blaga. Bled pa bo to nedeljo spet zaživel v zvoki harmonik. Tradicionalna prireditev harmonike ob Blejskem jezeru bo

0: plezala harmonikarje, glasbene skupine, obiskovalce in ljubitelje domače glasbe, letos pa bo dogajanje spremljala tudi dobrodelna akcija.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan, dragi frajeri.
3: Dobro jutro, dober dan.
2: Evo, vi pa ste v družbi frajerja in pa Ivane in Teje. Takole, naše Lucike ni, je pa Ivana prevzela njeno vlogo, se pravi, Lucija ima res eno ljubezen do statistike oziroma rada gleda te statistične podatke. Ivana pa je zdaj zbrskala, koliko harmonikašov in harmonikašic imamo v Sloveniji. Ivana Ostrel.
3: Ja, natančnega uradnega podatka sicer ni, ampak ocene pa pravijo, da v Sloveniji harmoniko igra približno 30 tisoč do 40 tisoč ljudi.
2: Noro.
3: Ja, ker ima Slovenija pa okoli 2,1 milijona prebivalcev, to potem pomeni približno, da vsak 50 do 70 Slovenec igra harmoniko, oziroma okoli 1,5 do 2 odstotka prebivalcev.
2: Noro. Mm-hmm. Se pravi, harmonikar je ogromno, ma se če tako pogledam, se vsak ta drug, ki ga poznam, že špila harmoniko.
3: Ja.
2: In hvala Bogu, evo, da pa podremo svetovni rekord v skupinskem igranju harmonike, pa potrebujemo nekaj več kot 5 tisoč harmonikašov. Bomo pa podelili svetovni rekord v Visti na Velenju, na Visti v Velenju, gdje kontra, no, 17. maja, a ne?
3: Ja, res je. In če boste igrali harmoniko, se potem res hitro pridružite oziroma prijavite. Če pa boste prišli samo kot obiskovalci, pa imamo za vas tudi pripravljen sam dober repertoar. Čez dan bo dogajanje, zvečer pa bodo za zabavo poskrbeli različni slovenski dobri ansambli.
2: V glavnem, vsakem primeru, ali špilate harmoniko, ali pa ne, lušten bo, tudi mi, frajerke, bomo prišle kaj pofircat, valda, kako pa, če bi me manjkale, bi bila skor kar, bi bil kar greh, ne? V glavnem, vsi, ki pa igrate harmoniko, prijavite se na vistarekord.si.
1: To je Radio Frajer, prvi na vasi in v mestu.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila v delovni zapori med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani zaprti desni pas, nastal je zastoj, občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Na štajerski avtocesti je ovirana izvoz od Ramlje proti Ljubljani, na podravski avtocesti pa je okvarjeno vozilo na razcepu Draženci iz smeri Gruškoje. Tudi tam je promet oviran. Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa med Naklim in Kranjem proti Ljubljani. Sprva bo še oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo, bo pa še nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 17 do 23. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Delodajalci pozivajo k podpori predlogu interventnega zakona, o katerem bodo danes na skupnem odboru razpravljali poslanci. Iz Združenja delodajalcev Slovenije so pred današnjo sejo izpostavili, da je le zdravo in uspešno gospodarstvo lahko temelj socialne države. Zakon je po njihovi oceni pomemben premik v tej smeri. Ostro pa interventnemu zakonu nasprotujejo sindikati. Po nogometaših Arsenala so se v veliki finale Lige prvakov prebili še zvezdniki moštva Paris Saint-Germain. Francozi so bili v dveh tekmah s skupnim izidom 6-5 boljši od igralcev minhenskega Bayerna. Veliki finale bo 30. maja v Budimpešti. Sodišče v Hanovru pa je odločilo, da nemškemu turistu, ki si na družinskih počitnicah v Grčiji ni mogel zagotoviti ležalnika, pripada odškodnina. Ležalniki v hotelu so bili namreč vsak dan zasedeni, ker so jih drugi gostje rezervirali z brisačami. Organizator počitnic mora zdaj razočaranemu Nemcu plačati skoraj 1000 evrov odškodnine.
3: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.

0: Te danes. Wow, Big Bang.
1: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec. Na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
3: Ja, ura je prava in zopet ste v frajerski družbi. Radio Frajer in pa Frajer k Teji in Ivane.
4: Hej, ja tako je, vam pa vrtimo samo dobro glasbo, tako kot ste navajeni. In evo, zdaj le bomo pa slišali istrski fantje spomin na vaju, ansambel Saša Avsenika, morda pa nekoč, še predtem pa Barabini, nimaš kej. Ja, tako je, nimamo kej, kaj da uživamo v tej dobri glasbi in mi vam želimo en tak lep dan.

0: Dober dan, evo, vi ste v družbi Radija Frajer in nas Frajerk in upamo, da imate dober dan.
1: Ja, res je in upamo, da imate tuk dober teden, kukor ga imajo ansambl Bratje v njihovi najnovejši polki Tamala.
0: O, oh, ja, ja, kaj pa tole zaslišen, me pa kar tako malo na hajpa, ki tudi poskočim komata, ne. Mm-hmm. Ampak, veš, kaj se meni dopade?
1: Mm-hmm.
0: V videospotu je enak Clio, kukor sem ga imela jaz.
1: Ah.
0: Rdeč, mečkan, zluškano ritko, taka Renault makina, tudi jaz sem ga tako klicala. Ne? Mm-hmm. Ok, sem da pač mu je bil malo bolj funkcionalen, ki je mu pet vrat, oh. Ampak ja.
1: No pa je pa lepo, zato le fant je tudi lepo zapakiralo skladbo in res je lepo, no, da se imaš lušteno, tudi v tak mečkanem avtu. No.
0: Ja, definitivno. Mm-hmm. No pa verjamem, da so se imeli lušten tudi na snemanju videospota, ker iskreno, a veš, avto je mejhan. Mm-hmm. Zdaj si pa ti predstavljaj tam še enega kamermana, naliman ga noter armaturki, ki tu se snema.
1: Ampak, ja. Vse si predstavljam, ampak iskreno nisem vozila, da bi dejansko vozila Cliota, nisem ga imela jaz, tako da teja ti pa vrjamem, ki si ga imela, da veš.
0: Ja, 7 let sem ga imela, tako da vem, koliko malo placa je. Ampak vse se da, če
1: ja,
0: se hoče.
1: Ampak drugače, a misliš, da je to iz kake dejanske resnične zgodbe od bratov?
0: Ej, iskreno, pa če jaz bi rekla, da ti zdel s Cliotom skoraj ne dvomem, bi bilo pa zanimivo vprašati definitivno, bolj pa mene Firbec smatra, če je po kakšni resnični zgodbi ta del, a veš, kri ni voda.
1: Lej, mogoč pa enkrat zvemo. No, mi pa vam zdaj le zavrtimo ansambl Bratje in Tamala, da boste vedeli, o čem vidve ste jo sploh zdaj le govorim.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti pri Dragomeru proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Pri počivališču Rauber Komanda proti Kopru pa je zaprt desni prometni pas. Nastal je zastoj prav tako zaradi nesreče. Na primorski avtocesti v delovni zapori med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani je zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt desni pas. Nastal je zastoj. Občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Sprva bo oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nekaj ploh, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državnem zboru skupni odbor obravnava predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon podpirajo delodajalci in poleg nekaterih strank mu nasprotujejo sindikati. Fiskalni svet in ekonomisti pa svarijo, da poglablja javnofinančni primankljaj. V predlogu poslanci strank NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo. Med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov, pa zakon, ki posega v približno 10 zakonov, med drugim predvideva ugodnejše pogoje za samostojne podjetnike in delo upokojencev, odpravlja pa tudi omejitve glede dela zdravnikov. Prihodnji dnevi bodo

0: znamenju Rdečega križa. Že danes se bo v Ljubljani začel dobrodelni pohod humanosti, ki je letos v znamenju 160-letnice Rdečega križa Slovenije. Generalna sekretarka Cvetka Tomin.
1: V Rdečem križu Slovenije nas že dolgo vodi prepričanje, da pomoč, poslušanje in solidarnost ne bi smeli biti dejanja, katerim nas prisilijo razmere, temveč del vsakdana. Zato ne čakajmo na trenutek, ko bo nujno. Človečnost lahko izberemo že danes.
0: V sklopu majskega pestrega dogajanja bo vrhunec danes potekal na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer Zveza študentskih klubov Slovenije pripravlja enega največjih študentskih dogodkov v Sloveniji, Škisovo tržnico. Nastopili bodo Midva, Vlado Kreslin in Mali bogovi, Kokosi ter skupina Tabu. Vstopnice po 25 evrov so še na voljo.

0: še več.
1: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
2: Herbi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Frajerski priparti. V soboto, 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.
7: Slovenija. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro, oziroma zdaj pa že kar dober dan, a ne?
9: Ja, dober dan.
8: Evo, vi ste v družbi Ivane in pa Teje in zdaj je pa že kar čas malca, a ne?
9: Ja, in kukar mi dve stejo zdaj le slišiva od zuni, no, našega studija že kar res pestro in naši sodelavci se kar zabavajo. Ja. Moramo povedi.
8: Ja, jaz kar pravim, da sploh ne vem, če oni kaj naši hodijo, ali hodijo sem na malca pa na mizni fuzbol špirat.
9: Luška niso, ja, drugač imamo na mizni fuzbol. Sam s Tejo se še nisva šle tega, ker se potem bojiva, da bojo jokal, no, ker bi definitivno
8: premagali.
9: Drugač
8: pa lahko slište tudi Ivano, ker se je glikar zbasala z nekimi čokoladnimi pralinami.
9: Ja, glih, en naš frajski sodelavc mi je dal tole Mozart kroglico.
8: Eni ne mare marcipana, ampak,
9: ja, ampak veš, lej. Pa paše. To je pred malčka.
8: No, ampak evo, cukrčka ne moramo deliti z vami, lahko pa delimo samo dobro glasbo. In zdaj le v našo družbo prihajajo naslednji.
9: Viktori, mi imamo se fajn, kar se imamo definitivno. Mm-hmm. Ansambl Petra Finka, nocoj še zadnjič bom prišel in pa zdaj je ta prva taka lepa Modrijani.

0: frajeri delajo,
1: frajer radio pa skrbi za pravo štimo. Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar komanda proti Kopru so odstranili posledice nesreče, še vedno je tam zastoj. Na mariborski vzhodni obvoznici je med predorom Vodole in pokritim ukopom Malečnik proti Slivnici okvarjeno vozilo, ter proti Dragočovi na istem odseku predmet na vozišču, ki ovira promet. Sprva bo oblačno, čez dan se bo jasnilo, še bo nekaj ploh, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po izbruhu Hanta virusa na ladji za križarjenje zdaj Argentina skuša ugotoviti, kje je vir okužbe, da bi lahko preprečili njegovo morebitno širjenje. Nizozemski par, ki je umrl zaradi virusa, je predtem potoval še po Urugvaju in Čilu. Križarka pa bo v soboto prispela na kanarski otok Tenerife. Od tam bodo potnike vrnili v njihove države. 23 ljudi se je v svoje države vrnilo že po smrti prvega potnika na Sveti Heleni. Nekateri so se brez opozoril tako vrnili domov. Med njimi tudi švicarski potnik, pri katerem so kasneje potrdili okužbo, ter Nizozemka, ki je po komercialnem letu v Južno Afriko umrla v bolnišnici. Potencialno okužene zdaj iščejo na treh celinah, potniki namreč prihajajo iz 12 držav. V ZDA so objavili poslovilno pismo, ki naj bi ga nekaj tednov pred smrtjo napisal Jeffrey Epstein. Med drugim je zapisal, da so ga preiskovali mesece in niso našli nič, in dodal, da je nekaj posebnega, da si lahko sam izbereš trenutek za slovo. Pismo naj bi napisal pred poskusom samomora leta 2019, po katerem so ga premestili v posebej varovan del zapora. Zanimanje za programe Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. V tujino je lani odšlo več kot 13 tisoč slovenskih študentov, 28% več kot leto predtem, največ v Španijo, Portugalsko in Italijo. Slovenija pa je gostila 13 tisoč mladih iz tujine, največ iz Španije, Francije in Češke.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi.

0: Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
1: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
2: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
3: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno, frajersko.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani je zastoj tovornjakov na voznem pasu. Jasnilo se bo, še bo nastalo nekaj ploh. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Člani skupnega odbora državnega zbora so zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok, opravili javno predstavitev. Ker predlog posega v 10 zakonov, se jim zdi izključevanje deležnikov škandalozno. Poslanec NSI Aleksander Reberšek pa pravi, da so ljudje jasno in glasno na volitvah povedali, da si želijo spremembe.
4: Bilo vas je 55, zdaj ste padli na 40. Mislim, da je to, bom rekel, jasen pokazatelj. Zdaj tam sedite, dajte mir in poslušajte, zdaj imamo miškarje in platno v rokih in pustite nas in pustite nas in pustite nas in pustite nas, da delamo. Povedal vam bom zdaj vsem, dovolj je novih in novih davkov, treba je začeti ljudi razbremenjevati in delati za ljudi.
3: Zakonodajno-pravna služba je na zakon podala obsežne pripombe na 32 straneh, da zakon koristi le lastnikom kapitala, so znova poudarili sindikati.
5: Smo sindikalne centrale pripravljene, kolikor bo zakon sprejet, iti tudi v zbiranje podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma in na ta način dati možnost ljudem, da odločimo o tem.
3: Tako Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Sodišče v Hanovru je odločilo, da nemškemu turistu, ki si na družinskih počitnicah v Grčiji ni mogel zagotoviti ležalnika, pripada odškodnina. Ležalniki v hotelu so bili namreč vsak dan zasedeni, ker so si jih drugi gostje rezervirali z brisačami. Organizator počitnic

0: Mora zdaj razočaranemu Nemcu plačati skoraj 1000 evrov.
1: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
2: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
5: JJ Spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole. Od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjak in stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Vstopnine ni.
10: Naj ti gre delo lažje od rok.
11: Frajer Radio je s tabo. Kjerkoli si in karkoli počneš.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Štajerska avtocesta je zaprta zaradi nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, obvoz je po regionalni cesti. Za osebna vozila je obvoz možen skozi Tuhinsko dolino in Zasavje, proti Mariboru pa je zaprt prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti med Zaloško in Jaršami proti Šentjakobu je zastoj. Jasnilo se bo, še bo nastalo nekaj ploh, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Iz Bruslja prihajajo vprašanja, kaj se dogaja. Tako v interventnem zakonu, ki so ga pripravile tri stranke, pravi finančni minister, ki se poslavlja z položaja, Klemen Boštjančič, opozarja, da ukrepi prinašajo tveganja za proračun.
3: Po ceni vlade predlog zakona povzroča okoli 1 milijarde evrov izpada javnofinančnih prihodkov na letnem nivoju. Takšen obseg izpada predstavlja resno in neposredno tveganje za stabilnost javnih financ, saj bistveno zmanjšuje fiskalni prostor za financiranje ključnih javnih funkcij, kot so zdravstvo, pokojninski sistem, dolgotrajna oskrba in socialna varnost.
2: Precej kritični so tudi v sindikatih, ki sicer niso bili povabljeni na sejo skupnega odbora državnega zbora o interventnem zakonu in že rožljajo z referendumom. Na Brdu pri Kranju poteka šesti predsedničin forum, na katerem iščejo rešitve za izzive povezane z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca. Predsednica republike Nataša Pirc Musar o njej pravi.
4: Umetna inteligenca ni stvar prihodnosti, temveč je stvar sedanjosti. Že danes spreminja, kako delamo, kako se učimo, kako komuniciramo, kako se odločamo. Že danes posega v naša življenja, včasih neopazno, včasih korenito.
2: Med pionirje na področju umetne inteligence v Sloveniji sodi Ivan Bratko, ki mu bo predsednica ob koncu današnjega foruma uročila državno odlikovanje Zlati red za zasluge.
5: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec. Na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.
6: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
7: Frajerski priparti. V soboto, 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Štajerska avtocesta je zaprta zaradi nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj. Obvoz je po regionalni cesti. Za osebna vozila je obvoz možen skozi Tuhinsko dolino in Zasavje. Proti Mariboru pa je zaprt prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri ter od Zaloške in Jarš proti Šentjakobu. Jasnilo se bo, še bo nastalo nekaj ploh. Temperature danes od 17 do 23.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenske ceste so spet zahtevale smrtno žrtev. Tokrat je na štajerski avtocesti okoli 11:30 umrl motorist, in sicer med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Policija okoliščine nesreče še preverja. Po izbruhu hanta virusa na ladi za križarjenje zdaj Argentina skuša ugotoviti, kje je vir okužbe, da bi lahko preprečili njegovo morebitno širjenje. Nizozemski par, ki je umrl zaradi virusa, je predtem potoval še po Urugvaju in Čilu. Križarka bo v soboto prispela na kanarski otok Tenerife, od tam bodo vrnili potnike v njihove države. Nekaj potnikov se je z ladje v svoje države vrnilo takoj po smrti prvega potnika na Sveti Heleni, in to brez opozoril. Zdaj potencialno okužene iščejo na treh celinah, saj potniki prihajajo iz 12 držav. Zaradi suma, da je okužena s tem virusom, so na Nizozemskem hospitalizirali stevardeso, ki je bila kratek čas v stiku s potnico, ki je kasneje umrla. Z ladje pa sporočajo, da na njej ni nikogar več, ki bi imel simptome. V Ljubljani se je začela 68. prireditev Pot ob žici. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu še tek trojk. Danes pa se je dogajanje začelo z udeležbo otrok iz ljubljanskih vrtcev. Jutri bo potekal pohod za osnovnošolce.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole. Od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Vstopnine ni.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000

0: Ja, še vedno ste v frajerski družbi in danes dopoldan smo se že pogovarjali o tem, da je danes tudi svetovni dan turizma. Uh-huh. In zdaj smo v tistem delu leta, ne, kjer se pogovarjamo že, kam bomo šli kaj na dopust.
1: Ja, točno to sploh, ker vsi najni sodelavci so za prvomajske, uh-huh, so bili na samih hudih dopustih, od Portugalske pa Japonske. Uh-huh. Eni se sploh še vrnili, niso nazaj, če smo že pri tema, ne, malo sem jim fovša, ampak okej. Okay. Pa dobro, pa klasična Hrvaška in tako naprej.
0: Uh-huh. Ja, jaz pa letos grem, no, vem, da grem julija fiksno na Cres.
1: Aha.
0: Tako da tega se res zelo veselim, ker imam res zelo rada morje.
1: O, top.
0: Tako da, kaj pa ti, Teja?
1: Jaz pa priznam, da letos nimam še čistnec planiran. Uh-huh. In kakor se jaz poznam, pa kakor vem, kako se to poletje hitro obrne, se zna zgoditi, da polet sploh ne bom šla nikamor, pa bo mogoče moj dopust počakal do jeseni. Čeprav grem pa konc meseca, se pravi konc maja, grem v Budimpešto za 3-4 dni, čeprav tu ni glih dopust, kjer bi se spočil, a ne?
0: Pa dobro, pa sej vsak dopust je dopust. In spomnim se, kaj si to že omenjala, ne? In vem, da se zihr zelo veseliš.
1: Ja, hvala, da se ful veselim. No, super. Bila sem že v Budimpešti in meni je res tako všeč, zaradi tega, ker to je pa mesto za vse. Imaš od kulture, pa arhitekture, pa valjda, dobre hrane, pa brutalnih žurov. Veš, kakšni so žuri, Ivana?
0: Aha, Teja, jaz mislim, da greš ti tja predvsem zaradi zadnjih dveh stvari, a ne?
1: mogoče? Ne, drugač pa res takole bom rekla, tisti, ki ste že bili v Budimpešti, veste, o čem govorim, tisti, ki pa še niste bili, pejte si pogledat, blizu je, pa res vam ne bo žal, ker je res tako lepo mesto in idealno za nek krajši pobeg, če nimate cajta za dopust. Evo, zdaj le pa vam pošiljamo samo dobro glasbo.

0: ko delaš, naj dela tudi glasba.
1: Frajer Radio.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti. Proti Mariboru je zaprt prehitevalni pas. Nesreča je tudi pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji pa so med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri zaradi del ter za Dobrova Šentjakob. Od zahoda se bo jasnilo, nastala bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenske ceste so spet zahtevale smrtno žrtev. Tokrat je na štajerski avtocesti okoli 11:30 umrl motorist, in sicer med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Policija okoliščine nesreče še preverja. Po izbruhu hanta virusa na ladi za križarjenje zdaj Argentina skuša ugotoviti, kje je vir okužbe, da bi lahko preprečili njegovo morebitno širjenje. Nizozemski par, ki je umrl zaradi virusa, je predtem potoval še po Urugvaju in Čilu. Križarka bo v soboto na Kanarski otok Tenerife, od tam bodo vrnili potnike v njihove države. Nekaj potnikov se je z ladje v svoje države vrnilo takoj po smrti prvega potnika na Sveti Heleni, in to brez opozoril. Zdaj potencialno okužene iščejo na treh celinah, saj potniki prihajajo iz 12 držav. Zaradi suma, da je okužena s tem virusom, so na Nizozemskem hospitalizirali stevardeso, ki je bila kratek čas v stiku s potnico, ki je kasneje umrla. Z ladje pa sporočajo, da na njej ni nikogar več, ki bi imel simptome. V Ljubljani se je začela 68. prireditev Pot ob žici. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10 000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu še tek trojk. Danes pa se je dogajanje začelo z udeležbo otrok iz ljubljanskih vrtcev. Jutri bo potekal pohod za osnovnošolce.

0: za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobar dan, dragi naši frajeri. Evo, četrtek je, se pravi mali petek, in smo že dobro korakali v popovdne, tako da, ej, ne se sekerat, mečken še podelamo, pa bo vikend tlele, no, da takrat pa vas razvajamo samo dobro glasbo.
9: Res je, in ura je ravno taka, da če ste zdele kaj lačni, boste zdaj še bolj, ker prihaja pesem Ansambel Razgled pečene klobasice, prednjo čuki in pa stil na pumpo, tako da, evo, vas spomnimo, če še kdo rabi kaj tankat. Pa sladki greh še ena runda, no tale je pa tudi prava za en tak mali petek.
8: Ja, za pošihto.
9: Uživajte.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, še vedno ste v frajerski družbi in z vami sva Teja in Ivana.
2: Hej!
1: In evo, zdaj na vaše zvočnike pride tudi ena lušna narečna pesem. Uh-huh. Teja, to boš pa ti znala lepš oziroma bolj narečno povedati, tako da ti tole prepustim.
2: Ja, evo, na naše zvočnike prihaja ena od Foxnerjev in slišali bomo Nejsem vedel. Ja, je pa besedilo napisal Matej Kocjančič, ki prihaja iz mojega konca oziroma iz Žužemberka. Ej, mu pa dam res kapo dol, ker res piše vrhunska besedila. No, piše pa tudi knjige, sicer priznam, da teh še nisem prebrala, ampak gled, njegova besedila pa verjamem, da vsi prav dober poznamo. Ne?
1: Aha, čaki, katera je pa kaj napisal?
2: Ja, naprimer od ansambla Petra Finka, Fanti iz naše vasi,

0: pa ansambl Nemir, se ujeti ne pustim, aha, pa od novih spominov na veselici je tudi njegovo delo, pa moja žena vozi kamion, katero oh, poje fantje izpod Lice in še mnoge druge.
1: Oh, a veš, da so pa res sami znani komadi in res nisem vedela, no, da jih je prav on vse te napisal, da je pre vseh avtor pesedila,
0: ja,
1: zanimivo.
0: No, vidiš, ej, res kapo dol temle avtorjem, ja, da jim res možgančki delajo 100 na uro, ja, in res so taki poslušni komadi. No, a zdaj le pa, dajmo kar zavrteti tiz

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča je na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Gneča je tudi na štajerski avtocesti Celje vzhod Dramlje, tam je zamuda približno pol urna, med razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na regionalni cesti Lukovica Domžale ter na cesta, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo južni do jugozahodni veter.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. 7 interventnih radiologov iz UKC Maribor je podalo odpoved zaradi sporov glede plačila pripravljenosti in višjih plač. Vodstvo bolnišnice trdi, da njihovim zahtevam niso mogli ugoditi, saj so radiologi že med najbolje plačanimi zaposlenimi. Kljub odhodu bo UKC Maribor po zagotovili vodstva nadaljeval obravnavo pacijentov, čeprav priznavajo, da gre za velik strokovni udarec. Odpovedi so podali tudi 4 zdravniki iz splošne bolnišnice Celje, ker razlogov uradno niso navedli. V državnem zboru so obravnavali predlog zakona tako imenovanega tretjega političnega bloka, ki predvideva nižje davke, nižje DDV za osnovna živila in energente ter spremembe pri normirancih in pokojninah. Finančni minister Klemen Boštjančič predlogu nasprotuje, saj ga ocenjuje kot fiskalno tveganega in neučinkovitega. Navijači Liverpoola so s protesti preprečili podražitev cen vstopnic. Klub bo cene zviševal le za 3% zaradi inflacije, nato pa jih v naslednji sezoni zamrznil. Navijaška skupina je odločitev pozdravila in klub pozvala k iskanju drugih virov prihodkov namesto dodatnih bremen za navijače.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole, od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in Stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu, vstopnine ni.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Ja, Radio Frajer in Ivana in Teja smo še vedno v vaši družbi.
8: Hej.
7: Ja, v vaši družbi je pa tudi sama dobra glasba. In sicer zdaj bomo malo slišali Dejan Dogajan Skater, Bum, Bum, Bum, Modrijane, Lagavci Bum in pa Kraški kvintet Slovenka Večna mladenka. Ja, jaz pa upam, da ostanete večno mladi, valjda da boste, če pa poslušate samo dobro glasbo.

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi frajeri, evo vi pa ste v naši družbi.
2: Ja, ojla.
1: Evo, takole, danes je že debata prišla na to, da je svetovni dan, oziroma dan posvečen turizmu. Mm-hmm. In prejle smo se z Ivano takole privat pogovarjale, da dosti se čaka na vse ostalo, da se zorganizirajo.

0: da do teh projekcij je malo težje priti, ker rabiš pač verjetno neko akreditacijo ali pa karte, ki grejo zelo hitro, ne?
1: Ja, jaz, Ivana, mislim, da vse se da, če se hoče, da izkoristimo svoje veze. Mm-hmm. Če tele mogoče kdo posluša, ki ima veze, dejte napisati Ivani, pa izrihtete, da bo šla ona na solo do pust.
0: Ja, to je bilo kar zakon, tale Beneški filmski festival, ja.
1: Ja, no, ja, glavno mi jaz bom tako rekla, vsi, ki razmišljate, da bi šli kam sami, pejte, ker vam ne bo žal. Jaz sem tudi dolgo odlašala, prej sem šla sama na dopust, pa sem se lani končno pogumna in šla sama v Valencijo.
0: Oh, wow.
1: In sejte na začetku, kao mečken zvija, kako pa bom sam cel teden.
0: Ja.
1: Ej, na koncu je tuk dober, da bi kar še podaljšal.
0: Ja.
1: In jaz vam tako rekla, pejte, ne čakati na druge, vse v družbi je fajn, ampak včasih je tudi lastna družba dovolj. In tako vam bom rekla, če ne boste šli, tako kot ansambel Jureta Zajca pravi, ne veš, kaj zamujaš, pejte, ne bo vam žal. Zdaj pa uživajte v glasbi.

0: bodi frajer, ne menjaj postaje.
1: Vedno poslušaj.
0: Frajer ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj.
1: Prometne informacije.
2: Nesreča je pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, tam je zamuda 1 ura, ter pred Povodjem proti Ljubljani. Zastoji so med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah. Previdno na Podravski avtocesti pred Dravskim poljem proti Mariboru, tam kolesar ovira promet, pešec pa ovira promet pred zimo proti Mariboru. Od zahoda se bo jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo južni do jugozahodni veter.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša in tudi drugod razmere niso dobre. Ob zadnjih padavinah so se rahlo izboljšale le na zahodu države. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Napovedi sicer niso vzpodbudne, kmetje pa opozarjajo tudi na škodo na pridelkih. Skupni odbor državnega zbora je potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlagatelj

0: prijatelji in SDS so ocenili, da ukrepi prinašajo korist za vse. V poslanski skupini strank odhajajoče koalicije pa so po številnih kritikah sejo obstruirali. Valižansko pevko Bonnie Tyler so morali v bolnišnico odpeljati na nujno operacijo črevesja. Poseg je bil uspešen, 74-letnica, ki se zdravi na Portugalskem, naj bi zdaj okrevala. Gremijevka naj bi konec meseca nastopila na Malti in v Nemčiji.
1: CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več.
2: Frajerski priparti. V soboto, 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas kostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.
3: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
4: Kako pa zveni vaša sprostitev?
5: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na JJSPA.si.
6: JJSPA, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Živjo, dragi naši frajeri in frajerke. Jaz upam, da imate en tak čudovit dan, ne glede na to, kakšno vreme je, da se imate fajn, da vam je šiht minil, oziroma, če ste pa zdaj na šihtu, pa naj vam hiter mine, ne Ivana?
9: Res je, in naj že hiter pride ta petek, ki ga vsi od ponedeljka tako nestrpno čakamo, ker vikendi so zmeri fajn. In evo, zdaj, da boste malo lažje zdržali do vikenda, vam pošiljamo samo dobro glasbo, Kerlci, ljubezen, Gadi, še vedno jo ljubim in na Gajivi tris zapleši, zavrti se.
8: Ja, valjda, jutr pa pol, mislim jutr, ali jutr pa še v soboto.
9: No,
8: na kakšno

0: Franci, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, dragi frajer in frajerke, spet sva v vaši popoldanski družbi Teja in Ivana.
2: Hej.
1: In zdaj nas še čisto malo loči do podiranja svetovnega rekorda na Visti v Velenju.
2: Ja, točno tako. 17. maja bo donela Golica.
1: Mm-hmm.
2: Ivana, a si ti sploh znaš predstavljati tuk harmonikašov in harmonikašic na kupu?
1: Pa iskreno, to je neka taka velika številka, da iskreno toliko harmonikašov na kupu v živo še nisem videla, ampak sem pa prepričana, da bo to neko doživetje za videti, no in pa zaslišati seveda.
2: Ja, se to bo pa kar težko preslišati, ker to bo tuk ene jakosti ima. Meni je noro že takrat, ki je 10 harmonkarjev na kupu, tako da jaz iskreno komi čakam.
1: Ja, jaz tudi komi čakam, pa zato, ker se bo dogajal čez cel dan in bo zanimivo tudi za tiste, ki ne igrate harmonike.
2: Ja, točno to, zaradi tega, ker z nami bodo ansambel Stil, pa Čuki, pa Alpski kvintet, Gadi, pa Skočni muzikantje, pa Potepini, v glavnem Nidani.
1: Wow, torej celodnevno dogajanje je poskrbljeno za obiskovalce vseh starosti. Mm-hmm. Od otroškega kotička, Vista Vilič, Slovenska tržnica in pa tekmovanje v kuhanju goveje župe.
2: Mm.
1: Poskrbljeno pa bo tudi za hrano in pijačo, no en dan pred tem oziroma večer pred tem pa bo se odvila še frajerska žurka, ker bomo tudi me frajerke.
2: Ja, tega sigurno ne bomo zamudle. Mm-hmm. V glavnem se pravi, ni da ni, če pa igraš harmonko, tudi ti se prijavi na Vista Rekord. Pikasi. Kapa
1: Evo,
2: rime, a?
1: To se je pa še zdaj prav rima.
2: Evo, zdaj so da pa ziger še bolj prijavljali.

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je na štajerski avtocesti pred predorom Golorebro proti Ljubljani ter na severni ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova proti Štajerski. Zastoji so med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pneumatika pa ovira promet pri Zaloški proti Malencam, predmet na vozišču pa ovira promet za Nanosom proti Kopru. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri zjutraj pa bo po nekaterih kotlinah možna megla.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na štajerski avtocesti se je dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 36-letni motorist. Po doslej znanih informacijah je bil v nesreči udeležen le motorist, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem in trčil v zaščitno ograjo. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl. Po decembrski zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega dopusta se je v prvem četrtletju leto število izgubljenih delovnih dni za blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa okoli 420 tisoč. Zavod je v prvih treh mesecih prihranil okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35. Študentski klubi iz vse Slovenije se danes predstavljajo na eni večji družabni prireditev za študente Škisovi tržnici. Ta letos poteka že 29. Prireditev pa je tradicionalno dobro obiskana, že zgodnje popoldanski obisk pa kaže, da bo podobno tudi letos.
3: Glede na to, da je sončno vreme, se krdeljeva kar lepo polne, pričakujemo tam do 20 tisoč obiskovalcev.
2: Tako organizator Škisove tržnice Lan Podpečan. Dogodek pa ima tudi dobrodelno noto. Za študente v finančni stiski so zbrali kar 20 tisoč evrov.

0: Florian. 31. Florianova nedelja, 10. maja, gasilski dom Dolič. 9.30. gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole. Od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Vstopnine ni.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Ja, takole pa smo skupaj prikorakali, oziroma, kak bi to rekla?
8: Oddelali.
7: Oddelali smo skupaj. Evo, dan urca je nekaj minut čez 6 in v vaši družbi smo še zmeraj Teja in Ivano.
8: Ja, tako je. Pa ste tudi valjda v družbi same dobre glasbe. No, slišali pa bomo tudi enega od večnih frajerjev, po mojem mnenju. Naprimer, Don Juan pod oknom sem stal, ta je tista, ki nikoli ne sme manjkat. No, pred tem bomo slišali še ansambel Šepet učiteljca, najprej pa ansambel Saša Avsenika in Monika Avsenik. Ne si

0: prometna informacija.
1: Na gorenjski avtocesti bo od petka od 9. ure do 11. maja, predvidoma do 4. ure, zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Petek bo zjutraj po nekaterih kotlinah meglen, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri, temperature pa se bodo zjutraj gibale od 5 do 11, najviše dnevne do 23.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vodje poslanskih skupin so se na današnjem posvetu usklajevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Končni razrez naj bi bil v javnosti znan po petkovi seji kolegija predsednika državnega zbora. Po neuradnih informacijah pa bo v državnem zboru delovalo 23 delovnih teles, večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. Na ladji za križarjenje v Atlantiku so doslej potrdili 5 primerov hanta virusa, pri teh ljudeh obstaja sum na okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija dopušča možnost, da bo prijavljeni še več primerov, kljub temu pa ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko. Karavano svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem konec tedna čaka nova preizkušnja. Prva favoritinja Janja Garnbret se poteguje za rekordno 50. zmago v tej konkurenci. Korošica pa je med Kitajci povzročila navijaško euforijo.
2: Ja, na Kitajskem je res noro, kar se navijačev tiče. Je res navijačev ogromno, vejo, kjer v hotelu sem, me čakajo po hotelih, me čakajo po tekmi in je res noro, ampak vse v pozitivnem smislu.
1: Tako Garnbret.
3: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.